0: tusemi omania shuuran waslukan amari inu tara momania ati womania emba gbali ka mu lododo eh walladhi saddiquna bi yawmid din ati gba alikiyama ojo esan ti gba lododo alojo yi se ojo lododo ni mun yo ma walara won itara ma ti wa wal mizan al musad bi yawmid din غير الميزان في يد المكذب في هذا اليوم أو المستريب فيه وين الأمة أسوة تنبلو وينيو بالي كاما بو أعلي في ويوسوة تنبلو وينيو بالي كاما نيرو تبين تنسي ميجي سالي كاما أري ميزان الحياة والكيا والأمال والهداد وينيو أسوة تنبلو في ماشي شاري Usuma semi wa, usuma seri wa, usuma bubu isele, jibansa lungu isa aye wa, yoda ashirama. Hatha muminu biyomili kiyama. Wamusadiku bihi. Hatha kafiru biyomili kiyama. Eri, wamukathibu bihi. Ile bagbo, ninu ali kiyama, usudu kwa lwe. Ile yo bagbo, usikifisa ali kiyama, upa ali kiyama niro, usuma ulijorama. Tori dere muslimi ti ilo fi pe agbodo yato gidigbe ninu igbese aye e ninu igbagbo e ninu ori e ninu oyese e ninu wa re ninu rinse e ninu soro se e senti ki se muslimi tori pe iwo nu igbese aye ti fura ti fura Titara titara ma. Wanu wa musadi wa yome din. Wala eri bubwemba gbali ki ama gbo. Eri. Yamalu wa nadhuru li mizani sama. Wanu yoma shishe. Pelu usuwa sama. Usuwa long. Ni ugwe ala mari ya liluri. Bolo mba siri nka ni usiri. Nibolo mba gbe nka sinu ugwisi. La li mizani art. Kuni. Usuri le okan walisabi le akhira yuma sisafu isuru alikama la isabi duna kese isuri laye eri wan bakana wa yakbal ahdaf yusma gba wan sele ban sele ama gba khairaha wa sharraha isa odani kodani agba mara wa fi sabi afinusu afisinu usuma sere anaha mukaddimat nataijuha hunaka ibubu nto sere aye patao dadani o aidani o pirambu ni risote embelali kama abaja di embelali kama igbisa aye te niye eri fayudivu ileha nataji mdara tarakaba hina yezinuha wakayumuha unche wari yo awari soti ye tiende tiye ada poma ituti wani owore awagbidudu sun awavadwe hele wani mkathibu yomi din sugma ulu kweo jwe sanira wani yasa kula shein bisama yaka ulahu minhu Kwa zile hayati le kosira. Isuru tiye ni pe. Mujibati nselefun. Uju ili ahi inani yofi uu. Ili ahi ise mituki inani yofi uu. Masi nisakiti ya. Udimo. Akiwa kujoro ili ahi. Uwagba tofa ilo lai inani. Eri. Waturi di li. Lafi pe isuru kaluku yato. Be na chizi ukanu basi yato. Isoti na lati yato. Usuna lati yato. Lati wari. Ento unsemi. Ito uri ayenika. Ti oniba wasali kiyama. Ti oba ni resort. Wrong resort. Ina ni oba pade. Nataje ukhatia. Ama resort ti unadoku. Ina ni oba pade. Eri. Suma. Enito ipe. Alikiyama lofisoka. Ano ripiku si. Ito oba pade.
1: Isilu.